0: توقت تھا بچکن نام ارداد کا بجلی آرا ام پراکرتی گہی انمول اپھاری کے بائے ابڑا گا نام کم اپل داد ہے کی ملا نام چھوٹے چھوٹے عادت نن کم آر کی بجلی آرا ام گہی بچھابا مدد انگے نام اور مت عادت ارمی دول لی نام ننوت تاکی نام ہے بجلی اور ام مد ہوں بچھلو کارو
1: تو نیلی کتھا گا ڈھیر بگے منجا کرا تو نما ریج رنگ ننہ گئی بیڑا منجا کرا اونگے نام کن ڈنڈی منوت پاڑا لگنے نتیا لکڑا ارا سنگی ہے۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے موثر تجارتی معاہدے پر کام۔ میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے 11.37% زیادہ ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر طاہر حسین اور دیگر چار افراد کو سال 2020 کے دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا۔

0: این اشعار یا 9% رہے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا۔ یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا۔ حسین کو معطل کر دیا تھا۔ 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی، دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی۔
1: اگر اتر پردیش سمردھ ہوگا، سمپن ہوگا، پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے، اور اس لیے ہم یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے 2 سال میں میں اتر پردیش میں 5,00,000 کروڑ روپے کے کاریہ ہم پورے کریں گے۔ لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3 لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا، یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
0: جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اتر پردیش میں سڑک رابطے کے نظام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 63 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر صرف 35 سے 45 منٹ رہ جائے گا۔ اس شاہراہ پر کار کا ٹول ٹیکس 275 روپے ہوگا جبکہ دوپہیہ گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو خودکار اور تیز مشینوں سے رہنمائی حاصل کرنے والی تعمیراتی ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ایکسپریس وے پر مصنوعی ہر 2 کلومیٹر پر ہنگامی کال باکس اور 24 گھنٹے کام کرنے والے 2 مربوط کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ یہ شاہراہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس پر روایتی ٹول بیریئر موجود نہیں ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: ایودھیا کی ایک عدالت نے شری رام مندر کے چندے میں مبینہ بےضابطگیوں میں نامزد تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج پرتیبھا نارائنن نے حکم دیا کہ ملزموں کو دوبارہ 27 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ دھرم سینا کے صدر سنتوش دوبے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ امکانات پر غور کر رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی نے آج لکھنؤ میں مختلف شعبوں کے شراکت داروں اور ماہرین سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ کمیٹی ملک گیر مشاورت کے حصے کے طور پر اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار اور اڑیسہ میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، آسام، سکم اور میگھالیہ میں بھی کل شدید بارش ہو سکتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا گزر سری گنگا نگر، حصار، مراد آباد، گورکھپور، مظفر پور، بالور گھاٹ اور پھر منی پور کے مشرق، جنوب مشرق کی جانب جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوڈیشا، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کاریکل میں کل موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ساحلی آندھرا پردیش میں گرم موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ دلی میں محکمہ موسمیات نے کل متلا جزوی ابر آلود رہنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ نئی دلی سے اکشر۔
0: خواتین کرکٹ میں آج لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے شکست دی۔ جیت کے لیے 457 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے اسنیہ رانا نے 4 وکٹ جبکہ سیالی ست حاصل کیے۔ بھارت نے کل چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ دیا تھا۔ جکارتا میں 19 سال اور 23 سال تک کی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 23 سال تک کی عمر کے گئے ہیں۔ اس طرح مکے باز 7 مکے باز سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اور کانسے کا تمغہ ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے موثر تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ خبروں کو مسترد کر دیا۔ رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.37% 4 افراد کو سال 2020 کے دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: نمسکار شروتاؤں، کارکرم پبلک سپیک میں آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں کنک لتا۔ नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद मैडम।
4: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
5: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जो इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहां पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
4: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
6: हाँ जी, नमस्कार मैम।
4: नमस्कार
6: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
5: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
6: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है सर?
5: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
4: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
5: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में है। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि